0: وبانا ايما خناويني نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Isso aqui cansa, olha, cansa,
3: Essa é essa prima, não é?
4: Essa é a espécie, não é?
3: Espera, menino.